Arihnata, arihnata, ya pa'yan wata junta kusiyak kunapa, riki, gracias, ya pa'yan wata junta kusiyak kunapa, sumakta ki alabanza pas ni kuanchis. Nunca te aparte de nuestro Salvador, nispan, que venga luchas y pruebas, nispatak sumakta ni kuanchis. Ama punia dios nismanta karuncha kusunchu, ama punia notibu kachunchu y mapas riki dios nismanta karuncha kunanchis pa. Ya pa'yan wata junta kusiyak kuna, sumakleya kunan punchaya kapasarun kichis riki ama. Ama imamanda pas wakas pa'yaki kuspa, aswan pas kusiska, kusiska yariki ya pa'yan.